0: نرن کے سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کا پرخلوص آداب. سامعین, وعدے کے مطابق نرن کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں. بزم کے آغاز پر پیش ہے حرف تابندہ, تحریر و پیشکش ہے مشکور احمد کی.
1: سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, جھوٹ کی چمک تو پل بھر میں بکھر جاتی ہے. سامعین, زندگی کے اس ہنگامہ خیز سفر میں جہاں ہر طرف شور ہے, دعوے ہیں اور مقابلہ ہے, وہیں ایک خاموش مگر نہایت مضبوط قوت بھی موجود ہے, اور وہ ہے سچائی. سچائی ایک ایسا لفظ جو سننے میں سادہ لگتا ہے, مگر اس پر قائم رہنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں. یہ صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں, بلکہ ایک عزم ہے, ایک کردار ہے, ایک پہچان ہے. ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں بارہا ایسے مواقع سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ انتخاب آسان ہوتا ہے اور کبھی اتنا مشکل کہ انسان اپنے ہی اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہمیں وقتی مشکل سے بچا لے گا, ہماری عزت بچ جائے گی یا ہم کسی نقصان سے محفوظ رہیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا سہارا ہے جو وقتی تو ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے. یہ سہارا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی جلد ٹوٹ جاتا ہے. اس کے برعکس سچائی شروع میں شاید مشکل لگے, مگر یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور مطمئن بنا دیتی ہے. سچائی کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ انسان کو اندر سے سکون عطا کرتی ہے. ایک سچا انسان رات کو سکون سے سوتا ہے کیونکہ اس کے دل پر کسی بوجھ کا سایہ نہیں ہوتا, جبکہ جھوٹ بولنے والا انسان چاہے باہر سے کتنا ہی مطمئن کیوں نہ نظر آئے, اندر ہی اندر ایک خوف, ایک بے چینی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچائی سکون دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی. سامعین, تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے سچائی کا دامن تھاما انہوں نے مشکلات ضرور برداشت کیں, لیکن آخرکار کامیابی اور عزت انہی کے حصے میں آئی. سامعین, سچائی کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا, اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں, آزمائشیں بھی, مگر یہ راستہ منزل تک ضرور پہنچاتا ہے. سچائی صرف بولنے کا نام نہیں, بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے. یہ ہمارے الفاظ میں بھی ہونی چاہیے اور ہمارے عمل میں بھی. اگر ہم زبان سے سچ بولیں مگر ہمارے اعمال اس کے برعکس ہوں تو وہ سچ بھی اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. آج کے دور میں جہاں مفاد پرستی عام ہو چکی ہے, وہاں سچ بولنا ایک چیلنج بن گیا ہے. لوگ اکثر وقتی فائدے کے لیے سچ کو چھپا لیتے ہیں یا جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر طویل مدت میں نقصان ہی دیتا ہے. ایک معاشرہ اسی وقت مضبوط بنتا ہے جب اس کی بنیاد سچائی پر ہو. جہاں سچائی نہ ہو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور جہاں اعتماد نہ ہو وہاں رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے. جب ایک انسان سچا ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اور یہی بھروسہ ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے, چاہے وہ دوستی ہو, خاندانی رشتہ ہو یا پیشہ وارانہ تعلق. ہر جگہ سچائی بنیادی کردار ادا کرتی ہے. سامعین, آئیے ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کریں کہ کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم مشکل حالات میں بھی سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو یہ مایوسی کی بات نہیں, بلکہ ایک موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا, کیونکہ سچائی کو اپنانا ایک سفر ہے, اور اس سفر کا آغاز کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے. سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے, اور یہ ہمت آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں. مثلا ایک طالب علم اگر امتحان میں نقل نہ کرے, چاہے اس کے نمبر کم ہی کیوں نہ آئے, تو وہ دراصل ایک مضبوط بنیاد

سامعین ربیز کے عالمی دن کے موقع پر ریڈیو کے توسع سے آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے محلوں، گلیوں اور شہروں میں آوارہ جانوروں پر تشدد کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کے اقدامات کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن اور دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ربیز جیسے موذی مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ جب معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہو، جوان یا بزرگ، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تبھی ہم ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا میں ہم ربیز کے عالمی دین پر بات کر رہے تھے. جیسا کہ شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج معلومات تک رسائی کا عالمی دین بھی منایا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں ہر سال 28 ستمبر کو معلومات تک رسائی کا عالمی دین یعنی انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن منایا جاتا ہے. یہ دن اس بنیادی حق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جس کے تحت ہر شہری کو سرکاری اور عوامی اداروں سے متعلق معتبر اور بر وقت معلومات حاصل کرنے کا قانونی اور آئینی حق حاصل ہوتا ہے. معلومات تک رسائی کو کسی بھی باخبر جمہوریت، شفاف معاشرے اور مضبوط حکمرانی کے لیے ایک انتہائی ضروری ستون تسلیم کیا جاتا ہے. معلومات تک رسائی کا عالمی دن منانے کی شروعات کب سے ہوئی اور اس کی کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ فلمی نغمے بھی سنائیں گے. لیجیے سنیے گا ایک اور خوبصورت سا گانا، آواز ہے شریا گھوشال کی.

سامعین گیت سریلے گاتے جا آپ سماعت کر رہے ہیں. معلومات تک رسائی محض ایک قانونی حق نہیں ہے بلکہ انسانی ترقی، سماجی انصاف اور آزادی اظہار رائے کا بنیادی حصہ ہے. موجودہ ڈیجیٹل دور کا تقاضا ہے کہ حکومتیں پیشگی معلومات کی فراہمی کے نظام کو مزید فعال بنائیں اور ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیں تاکہ شہریوں کو فوری طور پر درست معلومات دستیاب ہو سکے. معلومات تک رسائی کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک باخبر، تعلیم یافتہ اور بیدار معاشرہ ہی ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے.

مضامین نو کے انبار، قبر کرو میرے قرمن کے کوشہ چینوں کو۔ علم اور تجربہ اوپر والے کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کا بہترین مصرف یہ ہے کہ انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے، لیکن اپنی علمی کاوش پر فخر کرنے کے بجائے ان کے ساری اخلاص اور خدمت قلب کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جو شخص علم بانٹتا ہے اس کا علم دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ علم کی اصل قدر اسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے میں ہے، مگر علم بانٹتے وقت نام و نمود نہیں اخلاص اور فائدہ عام کو مقصد بنانا چاہیے۔

سامعین جناب، ندیم اختر زیدی سے آپ پیام شب سن رہے تھے۔ بزم کے اختتام پر ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریے، تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے سے گریز کریے، اور ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کے درمیان پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اقدامات بھی کرتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پینا انتہائی ضروری ہے، باہر کے کھانوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ موسم کی تبدیلیاں اکثر کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں، ان موسمی بیماریوں سے بچنے اور موسموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو سامعین، آج کے بزم نیرنگ میں بس اتنا ہی۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشا کو دیجیے گا اجازت، انہیں میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ شب بخیر، جے ہند۔

0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ, لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش. منیش جی, سواگت آپ کا, سوال پوچھیے.
2: نمسکار سر, اور مارکیٹ منتر ٹیم کا بہت بہت دھنیواد. آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں, اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوجر ہے میرا میوچل فنڈ میں, جس میں لارج کیپ, مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈ میں بھی ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں, کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ گری ہوتی ہے ایس آئی پی میں تبھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کم ایم ای پی آپ کو زیادہ یونٹ ملتی ہے, تو جب مارکیٹ اٹھے گی تو ہو جائے گا. لیکن سر یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنی ایس آئی پی روک کر اس کو ایف ڈی کی طرف یا ڈیٹ فنڈ کی طرف کس طرف مجھ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے سر؟ تھینک یو.
1: منیش جی, دیکھیے آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے ڈائیورسیفائی کر رکھا ہے, لارج میں بھی ہے, اسمال میں بھی ہے, مڈ میں بھی ہے, فلیکسی میں بھی ہے, اور آپ کا ڈیٹ فنڈ میں بھی ہے. تو یہ بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہے, اور یہ بھی جو آپ کی سوچ ہے کہ جب بازار گرتا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا, یہاں پر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ایکسپوجر جو ہے وہ اکویٹی سے کم کر کے آپ ڈیٹ فنڈ میں جا سکتے ہیں. اور آپ نے خود ہی کہا کہ فکس ڈپوزٹ یا ڈیٹ فنڈ, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ فنڈ کا وکلپ آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ وہاں پر ایک نشچت دور پہ جو ہے وہ آپ کو بیاج ملنی ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں جائیں آپ, جو آپ کا مان لیجیے کہ 100 روپے میں, اگر میں ایک ادھارن لے رہا ہوں کہ اگر 70 روپے آپ نے اکویٹی میوچل فنڈ میں لگا رکھا ہے, ان چاروں کو ملا دے اگر فلیکسی, اسمال, مڈ کیپ اور لارج کیپ میں, اور 30% اگر آپ نے ڈیٹ میں لگا رکھا ہے, تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے, یعنی کہ 40 کر دیجیے, 45 کر دیجیے. یہ آپ کے لیے ایک لمبے سمے کا بہتر وکلپ ہوگا. ایس آئی پی بند مت کریے, یہ جو ہے وہ چل رہا ہے, چلنے دیجیے. ہو سکتا ہے کہتے کہ گراوٹ آتی ہے, بالکل گراوٹ آئی ہے بہت, جسے کہا جائے کہ ہر دن نفٹی اور سینسیکس جو ہے وہ گراوٹ کا ایک ریکارڈ ہی بنا رہے ہیں. پہلے ہم نے تیزی کی بات کری تھی کچھ سمے پہلے, اب ہم لوگ گراوٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے شیئر بازار کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک ریزسٹنس لیول اور ہوتا ہے, اور ایک سپورٹ لیول جو ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سپورٹ لیول ہے وہ کافی حد تک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ کہاں تک جائے گا ایمانداری سے بتائیں تو آج کے دن میں کہنا بہت مشکل ہے. بازار میں ایک اور گراوٹ کی آشنکا جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ بنے رہیں.
0: جی, اینڈ لیٹس ٹیک دا نیکسٹ کال. سودیپتا از آن لائن ود اس فرام کولکاتا. سودیپتا, ویلکم ٹو مارکیٹ منترا, پلیز آسک.

ہمراہی نہ ہوتے تو شاید یہ سما بھی اتنا خوبصورت نہ ہوتا، یہ راستے اتنے حسین نہ لگتے اور کچھ بھی یہاں نہ ہوتا۔ کسی اپنے کا ساتھ ہی تو ہر موسم میں ایک مٹھاس کھول دیتا ہے، ہر سفر میں ایک خوبصورت کہانی بن جاتی ہے۔

ہلال فلم سے آپ نے یہ قوالی سنی اسماعیل آزاد کی آواز میں. اس کا سنگیت دیا بلو سیرانی نے اور اس کو لکھا شیوان رضوی نے.